credit să nu cum mă n-ai zi, cum mă ne uve pro ala ta, că să mi-e ca mer pa zi. Că să mă pa zi, că să mă pa zi, că să mă pa zi.